0: スカイフリーエイトビジョンナビゲーションダイレクト開放リハの内転ポーターさん。
1: 48, clear to ask, please, available 1,500 device. I'll take that, 1,500.
2: No traces.